E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kaia tāua te taihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.